Tema nuna vo tunga vikut angi jokanga te tungi lenga yanga pa nga te tavung Iceland mo ni sama te ta kuni nga katema ataka ka tolon Arctic Circle Assembly una ka tayun. Tas wale si